siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

Paradise og Coldplay. Hanne ønsker alle en fin, fin morgen. Straks hun på vei ut døra for å dra på jobb som lærer. Noen planleggingsdager nå, skriver hun i appen NRK Radio. Og du kan gå inn i appen og stemme på vår lille uhøytidelige avstemming i dag, for jeg lurer rett og slett på hvilken person du er om morgenen. Er du morgenfugl, eller er du morgengretten, eller er du et sted midt i mellom og går bare på autopilot? Selv vil jeg si at jeg er en morgenfugl. Hva er du? Appen NRK Radio, altså. Og fram til nyhetene klokka 7 får dere Meredith Brooks. Hun synger rett og slett om bitch. God morgen.

Hans André Kleiven, lokalmusikk i morgen. Always. Katrine er en morgenfugl. Tore er morgengretten og vil ha både en og to kaffekopper innabords før det skal prates, skriver han. Hva er du for en person om morgenen? Er du morgenfugl eller morgengretten, eller er du ingen av delene, men går nærmest på autopilot, lurer vi på i dag. Og så har jeg fått en liten temperaturoppdatering fra Sponvika i Halden, blir vel det. 9 grader der på morgenen, får jeg beskjed om. Her kommer Camilla North.

home. Marit Larsen var det. Med Coming Home. Du fikk henne i morgen. 8:09 har klokka rukket å bli. Det tirsdag 11. august. Og i dag så skal det stort sett bli pent vær. Mye sol. Litt tilskyende enkelte plasser i fylket vårt fra i kveld. Men temperaturene, en typisk norsk sensommerdag, opp imot et par og 20 grader, om jeg ikke husker feil. Så har vi jo en liten avstemming gående inne i vår app, appen NRK Radio, om du ikke har vært der inne. Gå inn og stem du også. Hvilken person er du om morgenen, lurer vi på i dag. Er du morgenfugl? Eller er du morgengretten? Det er det store spørsmålet i dag. Og så har vi Nino, som har sendt en melding i appen. Han ønsker riktig god morgen og gleder seg til at han skal spille fotball litt senere i dag. Og nå, folkens, er dere klare for en liten konkurranse? Det er straks tid for Gjett kjendisen.

0: Jeg vet et stelle, og Narum fikk du der. Vi har dratt i gang en liten konkurranse i morgen. Gjett kjendisen, og mine damer og herrer, hvem er dette?
1: Hvis man spør de fleste voksne om de kan tegne, så tegner de ofte sånn som de gjorde da de var 12-13 år, når de hadde sluttet å tegne. Og da begynte jeg å tegne enda mer.
0: Der har du meg. Jeg tegner som jeg var en 12-13 år gammel. Hvem er det som sa dette? Happen NRK Radio. Og du kan være med i trekning av en sånn bumbag, eller skal vi si skråveske, vet du. Plass til litt nøkler og mobiltelefon. Pluss en drikkeflaske. Appen NRK Radio. Om du vet hvilken kjendis vi skal frem til i dag. Her kommer Madonna. Holiday.

0: Det er Shania Twain på NRK P1 i Reiseradion som har besøk av Jørnis Josef. Og jeg har lyst til å prate litt med deg, Jørnis, om det å, fordi du har jo den siste tida bestemt deg for at eller jeg tenker sånn, du kunne jo bare nytt suksessen du har i Norge, tjent gode penger, levde gode liv, hatt en forestilling i ny og ned og bare rugglet av gårde i det. Men så sa du, nei nei, jeg selger alt jeg har og stikker til Amerika.
1: Ja, jeg gjorde det egentlig, ass. Regnskapsføreren min er ikke happy med det til en dag i dag. Ikke en god finansiell avgjørelse. Men Trump hadde jo, da han var president også, hvis du husker det, han hadde det der sitatet
2: hans. Vi husker at han var president.
1: Ja, det er jo det fortsatt for øvrig, da. Hva hadde de der famøse sitatet hans, for han var sånn, we don't want immigrants from shithole countries, like Somalia. Og så er jeg sånn, hva? Og så er jeg sånn, but we were immigrants from great places like Norway. Og så var jeg sånn, da kommer jeg en tur.
0: Ja,
1: da tar jeg med passet mitt og kommer en tur da. Men det, grunnen til at jeg dro var jo fordi, først er jo USA er jo epicenteret for stand-up i verden, ja. Sant? Mm. Og så er det sånn at jeg elsker stand-up veldig mye. Og Norge er et fantastisk land. Det er et helt fantastisk kongeland å være trygg i og jobbe i og så videre. Men så er det også det som er litt sånn litt sånn nedtur med Norge, er at vi er ikke så på en måte stand-up-vandret på en måte.
0: Så, men begynner ikke vi å bli det litt grann da?
1: Det, ikke helt der vi burde være sånn, og det jeg mener med det er sånn, la oss si, hvis du ser amerikanerne, de er dumme som brød liksom på mange, mange ting, men de har vokst opp med stand-up som en helt annen måte. Hvis du spør en helt random amerikaner, hva er ditt favoritt stand-up-album? Så vil de i hvert fall kunne ramse opp et par, ikke sant, som de har vokst opp med.
2: Eller, altså album som i sett, liksom?
1: Nei, som CD med stand-up, som de har skive.
2: Som de hørte på.
1: Som faren dem sa, ja, jeg pleier å høre på Eddie Murphy, jeg pleier å høre på George Carlin hjemme hos oss. Eller,
0: ja,
1: så de har et sånt forhold til stand-up, så du merker at for eksempel i Norge så er vi ikke så opptatt av hvor morsom komikeren er, men jeg er veldig mer opptatt av hvor likende komikeren er.
2: Ja, sånn, ja, hvor god stemning
1: er. Hvor god stemning, hvor mye liker vi vedkommende. Sant? Mm. Og jo mer likende du er, jo mer billett du selger, jo mer folk vi ser deg. Mens amerikanere er mer, veldig opptatt av hvor morsom er du, fordi de ser forbi skjermen på en helt annen måte. Da. Ja. Så det vil jeg si, for eksempel i Norge, så vil alle komikere starte settet sitt med å si sånn, hei alle sammen, hvordan går det? Har vi det bra? Orker vi mer? Ikke sant? Ja. Mens i USA så er det, ta vel imot Jørnis Josef, så i det du går på scenen, så er det sånn, jeg var på flyplassen her i dag, du må bare rett inn i vitsen, liksom. Ikke noe hei, ikke noe, for du, det er bare ikke sløs bort tiden til folk, da.
0: Så vis meg din vits med en gang.
1: Ja, og jeg har hatt en sånn der, kall det en arroganse om du vil, men jeg har hatt en selvtillit på at jeg er en av de beste vi har til lands da. Og det her mener jeg også til, vi har ganske bra nivå på folk, men jeg har liksom jobbet jævlig hardt i mange år. Og da er det for meg sånn, ok, hvis jeg føler det inni meg da, hvordan er det jeg da enten får avkreftet det eller bekreftet det? Jo, det er jo å dra rett inn i løvenes hule, og så stå side med de beste i verden da, og se hvordan er det jeg klarer meg da. Og det å dra til USA og gjøre stand-up da på i New York var jo da, du startet jo helt på nytt, ikke sant?
2: Ja, for det er jo, det er, ikke sant, innledningsvis som Ronny sa, det er det jeg blir så liksom fascinert av.
0: Du kunne jo bare hatt det digg her.
2: Ja, du kunne jo bare stått på store scener, du er en av landets største komikere, du kunne bare flyte på dette, men du begynner på scratch igjen, liksom.
1: Og det kan jeg love deg at jeg tenkte hver dag mens jeg var i New York. Hver eneste dag, det, når jeg står, så det første gang,

Det gidder ikke fly til siden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver ski på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munn, hvert

Dette er en nyhetsmelding fra NRK Østfold. Politiet har stengt Mosseporttunnelen etter en MC-ulykke inne i tunnelen. En MC-fører skal være bevisstløs, sier politiet. Det pågår livreddende førstehjelp, og luftambulanse er på vei. Det var NRK Østfold. Jeg heter Erling Legård.

0: dette er Morten Wolf og Morgensorgen 1622. Det er klokka, det er Beate Espen I studio, og vi er i alias-modus. Du har etter beste evne forklart et ord som står på en lapp, Beate.
1: Ja, det var kjempemange som klarte det, faktisk. Det er et hodeplagg. Artist Skinny I pleier å ha det på seg. Første del av ordet er noe du kan ha vaskevann eller krabber I. Andre del av ordet er jo et veldig mye brukt ord for hodeplagg, og da kan vi si hallo til Heidi I Nittedal.
2: Hei, hei.
1: Hva sto det på lappen min?
2: Det sto bøttehatt.
1: Ja, ah, helt riktig. Helt korrekt. Hvordan klarte du det?
2: Det var kanskje ikke den vanskeligste oppgaven.
1: Har du selv en bøttehatt?
2: Ja, det har jeg. Og, jeg har brukt den I sommer.
1: Ja, og hvordan ser den ut da?
2: Nei, den beige. I kålfløyl.
1: Ja, det hørtes jo litt som fjomt ut,
2: tenker jeg. Så jeg ikke heklet årets bøttehatt, det har jeg ikke, men den kjøpt.
1: Ja, for det var liksom årets festivaltrend, var det det, sånn heklet bøttehattopplegg?
2: Ja, det var vel VMs store plagg.
1: Ja, VM.
2: Fotball-VM.
1: Selvfølgelig.
0: Innehar du kompetansen til å strikke en bøttehatt, da?
2: Ja, det hadde nok gått bra.
0: Ja,
2: så... det hadde nok gått bra, men jeg har ikke gjort det.
0: Nei. Greit.
1: Og det må skjønner. Være lov.
0: Jeg skal ikke spørre mer om bøttehatt her jeg nå. Så. Hva skjer I Nittedal I dag?
2: Her det rolig sommerdag med litt rydding etter ferien.
1: Ja, så deilig. Men har du noen tilknytning til Østfold, siden du bor I Nittedal og hører på Østfoldsendingen?
2: Ja, vi har alltid feriert på Hvaler, så det jo en tilknytning. Og så har jeg to veldig gode venninder som bor I Østfold, både Aremark og Sarpsborg, så det er
0: Du verden, betyr det at ferien I år var faktisk her I Østfold også, eller?
2: Ja da, var det.
1: Ja, det det eneste rette det, synes jeg, Heidi. Det kommer et strandnett og en drikkeflaske, som det står PN Østfold på, så da kan du sprade rundt I beige korvfløyelsbøttehatt og med et flott blått strandnett.
2: Dette blir flott. Tusen takk.
0: Kunne du ha heklet en liten bøttehatt?
1: Nei.
0: Heidi, ha en fin dag videre.
2: Jo, ha det bra.
0: Her kommer Kings of Convenience og Fever din vei.

eller altså med en elektriker eller bilmekaniker. Men grensa går altså ved rockestjerna. Og det her fører til at fyren som det synges om ikke vil dra på konsert mer, hverken med Queen eller med The Rolling Stones.

0: Her er det to barn som sitter og spiser is.
1: Ja, ja.
0: Er dere veldig glad i is?
1: Ja, vi elsker det. Ja, jeg elsker det. Det er det beste jeg vet, altså. Vi elsker is.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.